sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga tan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kagawa man sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa nga muna, Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa amon mana, Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong. Kaga siyempre sa amon mapisan nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel

muna nga always gina nato na respetuhon no ang mga foreign nationals nga ara sa aton nga probinsya or sa aton banwa or city no, kaya hindi lang niya kaya kita no nga negrosanon ang ginprotektahan sa aton mga kapulisan. Siyempre no ang aton nga mga foreign nationals isama na no sa ginatagaan importansya sa aton kapulisan, kaya parang makapangabuhi dire sila sa aton sa Negros Occidental sa safety sila kag secure sila.